0: Là nhất là trước.
1: Mà rồi cô đơn này cơ.
0: À, nummer 4 nữa chú. Đi khi nào là trên là chú. Là trên chú. À, làm nét nằm đùa là trên chú.
1: Nghe nghe, hồi lao.
0: Ừ, nghe.